an balimaw ani wula kibaden waati filɛ nin ye min labɛnnen bɛ ka bɔ arajo mariya la yan tɛ kɔrɔ ka lase ma tɛnɛ o tɛnɛ ka bɔ a banke de jean dere fɛ a bɛ ala ka barika don an bɛɛ kelen kelen na ala ka ɲumanya kɔsɔn ani hakiliɲuman bonyalen kɔsɔn ala k'an tanga ko min na ka na se nin waati ma n b'a bonya di ala ma ni yɛrɛma jigilen ye ka nitɔgɔ fɔ a ɲɛna an bɛna min sɔrɔ danaya la ka bonya d'a ma adamadenw cɛla la n'o kanuya ye n ka kirisa dali ani yɛrɛma jigilen ye a fa tɔgɔ la n jɔrɔla k'a fɔ alikɛsuba ɲɛna ani aw ɲɛna badenw ko ne ka kɛ kɛ kojugu ani miiri ye ani kuma ye ani ko ye ne gɛrɛkɛla kojugu o de y'a to mun b'ale sunu viɛ tun bɛ dari min tora a ka denmisɛnninya la mɛlɛkɛ ani o sunu bɛɛ ani o yɛrɛ baden kananlenw aw ka jɛya ka maa to yɛrɛ dari an ye ala k'an sabati ni yɛrɛ majigin ka barika don an la a ka ɲumanya sababu la kisa tɔgɔ la amina.

0: Ni se ɲɛnɛ kolokolo cɔlɔ u ɲɛ tama ka kolo cɔlɔ u fungo taari bi ɲɛ funjanga fɔlɔ ni taga la sɔn kan be na u yɛ dɛ Moise na Sinai ɲanbelegi na
1: Saint Paul gi ca olu ma ɲɔ siɲɛ sin wori ni o pie fundara na ani sine nani u yɛ ni o miɲɛ yɛlɛ wa u yɛ zhari magisi pie olu nigi ni gebe gagi kan kolo cɔlɔ e pie ni wolu ni sa o kpɔɔri taari wolu na olu ka ɲɔ siɲɛ sin wori be wele wari la nun na ta na n can kolo cɔlɔ ye kolo cɔlɔ ɲɛ ni bi siɲɛ o y'o ɲɛ ni koro wo ni bin nka jawi ɲɛ ni ɲagami siɲɛ ye ni ne wɛ pie tamaga siɲɔn tamagbɔgi be gi ɲɛ o ma le ke kan o joo wi ɲɛ tofɔw ye ni jafɔw ni sicilijanw a ko ye jomo kerecɛn katolik ɲɛrigɛ o ɲɛrigɛ mo ɲɛri le ma fɛw be kwele be gi tɛ fɛkpɔw be kolo cɔlɔ tɛ olu na isi la fɛkpɔw be tɛ olu na ka kpɔg be tɛ olu na n cangi ɲɛ be wolo tagali fɛ tɛ miɲɛ mɛ ka wolo tagali fɛ tɛ sɛ canga gba wolo siw kama fali be wolo taangani fali ni wolo siɲɛ ɲamale ni be miɲɛ gba wolo taangani fali i wolo tɛ serigi ni be miɲɛ wolo taangani fali i duniɲaw miɲɛ ni o ka wole kolo cɔlɔ wolo tɛ serigi ni egiliziw le jesu kpa weli mugu tundumu le ma duniɲaw kama mugu n tɛ bɛ na cami jogo be duniɲaw kama wele ni kolo cɔlɔ ni n ca kolo cɔlɔ n joyɔ ge miɲɛgi ɲɛ ye wo le ge ti n jo jesu n jo ge miɲɛgi ɲɛ to fɔ wo le be wo ki n ca sicilijanw sigi fara n ta'a ge o gegi yirigi ka fɔ ma le miɲɛgi ya'a wole gi can jesu si ne t'a jo wolu ma kegi ɲɛle tamagbɔg o ɲɛlɛ o taga wɛ na o taga to fɔw na ni bifɔ ni jafɔw ye ni sicilijanw to fɔ wolu ka wole yari miɲɛ wu kɔg yara miɲɛ kan o piiw ma a piiw miɲɛ de faranta de miɲɛri ka le deri yiriya to fɔw ma le ne bande lɛ duduɲɔw ni sicilijanw na a we gi faranta ni wolo tongo ni wolo tongo ni ɲɔ tonduru be ni de le de yirigi le to fɔw ma kolo cɔlɔ wolo seeri le wi ɲɛ ya kan a kolo cɔlɔ wi ɲɛ be pie ni siɲɔ ye ni kolo cɔlɔ ɲa duniɲɔw kama o tee wo na ka ɲa viigi le ke duniɲɔw kama o tee wo na jo duniɲɔw ni ni wa yɛlɛ o fun i tɔɲi o gi wele kolo cɔlɔ n yagi fiigɛ na wolo ka baŋ na o miɛ o gi wele wo tamagbɔgi be la wa na'a wolo siw nɔ kolo cɔlɔ le o seeri le gi n joŋ kɔ wolo ma wo ɲɛ ni biigɛ kolo cɔlɔ ye wi ɲɛ kolo cɔlɔ ye o ɲagami siɲɔ ye ni le kolo cɔlɔ ye o ɲɛ le ye ni na'a ni siɲɔ ye ni o gi can wolo na o tun nomele duniɲɔw ni ki ka jo wolo ma wolo pie ba biigɛ na'am na'a ye ma pie tagi ni le mɔ pie mɔye mɔ a ɲagami siɲɔ ni tali be kolo cɔlɔ jo o ma n jagali ka pɔrɔ we ma ye o miɲɛ jo mɔ ɲɛ be gba mɛ ɲɔ a kegi kan mɔ koro mɔ kpag ni ma ɲagami siɲɔ ni tali be ka kolo cɔlɔ dɛnɛ ki n jo o pie ni siɲɔ ye ni o pie siɲɔ ye gi ca we be o pie ni siɲɔ ye ni ba nun be na ba kele ɲɔ be na be miɲɛ tamaga la gegi ɲɛ le tɛ yi tɛ la'a ka fun tamagbɔg wa ke la wa na'a nu siɲɔ ye ni a gi jo o n yɛlɛ wo tamagbɔg be la wa na'a wo tɛ koro ye miɲɛ ni a we gbolo ni yo a we narigbag ni yo a we tɛ seeri ni yo o tamagbɔgi be la ge kolo cɔlɔ tɛ wolu na n jaga le ye wa na'a nigi ni n yɛlɛ mo kerecɛnw ni jaga kerecɛnw mɔyira sie siɲɔ siɲɛ nɛ kurugo belemɔ ɲɛ la a be pɛ ya'a n jo pila ɲagami siɲɔ ni naw na migi ji o ma kolo cɔlɔ ɲɔ siɲɛ taari ji o ma de la lali siɲɛrɛ mi siɲɔ lali u ɲaga wa ɲagami siɲɛ nɛ ni n yɛlɛ ni n jaga ɲɔ siɲɛri ni wo wele ɲɔ bɛnɛ ɲɔ siɲɛrɛ ka jori ni a ke jo ɲɔ bɛni ka kolo cɔlɔ dɛnɛ wa kparaw le mini ŋɔ le kaali ne wole pie mi miɲɛ yɛlɛ mi mi wole pie le sɔlɔ wole na gebe ka kolo cɔlɔ dɛnɛ mi yɛlɛ mi siɲɔ ye diya mi yɛlɛ mi yira taari mi siɲɛ ɲugu ni mi yɛlɛ mi faŋ tɛnɛ nɛ le ubiyɛn mi lɔri nɛ le mi siɲɛ woro na mi yɛlɛ mi ŋa'a na be siɲɔ be sɔlɔ kolo cɔlɔ njo gebe ya'a siɲɔ o siɲɔ ye ɲɛ ni u kpɔ mɔ siɲɔ o siɲɔ ye ɲɛ ni ge ni kolo cɔlɔ kɔ ma ba saŋa duniɲɔw nɔ o gi n jo ma pie a siɲɔ kama a saŋa a be bɛmɔ ma domaana lewu ni Api bo gwa de me ka e fara na ge pie ke kulu cholo cha. Agi jo o pie tamangbog na ni o shenya mle ni. Wa lu mana ni o shenya mle ni wa funara ka ba ma. O pie shen ima wa ko jo mim sole mim sole mo na yin. Ka jama api shen ta na ma ame chere. Ame kulu cholo da we chere nte o nale. Ka me vinyo o gwa o ka o shenya o male o pie funara na o bebe pie. Nja shi ta we kama ka fo te o nanja. Olga wole shiu kama wole ni ja ami le de ni bibele de me nga mi shiu kama wole de nyo share ne rijo mi gi na ale ake se jo gapi mo mo shen lur de nye a a ke njo mo nyo mo mo kam wole se be fal nga nyo share njo yo ma pye mo shen yo ni ka foro la si na wi nyu no mo ni li sanga nchama uga ko la li kama mo pye ni shoni ale jo mo nye loro folo we si fon folo ma ko me solo loro si jo moy loro folo yi a moy nye se na o ma ko jo mon solo busu manu nain o yele wa na tar pne me yele ne si chili jan pe me ni be be ka o man jale jezi njo nyo shere n chan si chili jan aba kolo te o le na ba o le de me wa shi takal ni ka del ni si chili jan aba te o le na Ake jo aka fo nyeri nja me wa pile so de me wa tar me kulo cholo jole. Wa tar me kulo cholo nye shere le uka jezi male. Auru faranta ne ni nyu o ma. Wa tar nya si chili jan o de me chang o chang o gwa opye nyo shere we fe na duni yoni. Opye kure chen telebele na duni yoni. Opye na se nyene na angana ni duni yon na angama. Tamang ni ule kure chen wale ni ule kure chen nyamale ni kulo cholo kebe kwe lo o ma chang o chang a. Amen. Il est Seigneur Dieu Martin Wapieni, le Ndia Radio Maria, on est 104.8 FM, Wapie Chegou Lama.

korong ayi soba a pol song pipi sevre atong gul korang ten kris neba korang sak pila yibu gom duluga ta wa yopwe wa pila yibu tibas pila tabo ton sentin ta jesus ya wena mbiga wen sentuma asoba adia nevu som song panga adia nevu som song pang yinga wen sem benetondo irpa ma kun bu totore nel kam ne son toro ntorone senan yile te ned kam tum wa san twen teka tigun yalagar yinga birkelege mar sawa adam san twen torosia ned ka be ampa ma vusum son kuna la le ton yele wena sama jezi ned me ka be en twen ye ta jezi a swala ti ka vusum son on velra ye ya sida wen vusum son kuna ya totore la ya ziyanga labita pui ba ya totore la puita ya swalienga tuma me ya twetwe la ya wena mbiye bala ntum fa er fa pure ya bura zang yinga la vu som song puito kuna wala ni sal yinga sen ya ye ye marta in yolan tar wiris kungo ti wiris aneb sen ya kunga ya lan tar wiris wala yo vus wala ni sal yinga sen ya ye marta in yolan tar wiris wusugo ti wiris aneb sen ya kunga man yinga ye ta woto me krista nenge Deme la ton pam so vous ma ye pour un en le bringa ye il y a jif bibuzena yam biburkina vous ma ye ta la bunu ton soa la gom la auto wena pam pierre.